Wele te tonga Aotearoa ke la langa mo uike kakato ai pe ia klaisi. Kuta tai mi toi mini te uafolo pe ahoko ai fitu. Fa malo te peke a tek motol hon kuta tek mo mi a mai heo pe o tau kau whakataha koe whakakoloa. Ki he le te o tonga Aotearoa I ho mou tuku taimi ka tau kau whakataha I ngahi polo kalama. Fai aho no fotutu pe ana fai ana whakamohi mei ulu ke whakahoko atu I he aho koe ni. Whamanata te peuk ata pea e tau lai ni noa hiva tolu fitu ta nima hiva tolu. Ia teki mo tolu ki fie likuesi ha mou hiva pe fie tala ha mou pōpua ki tala monu. Atoi pe ae o falahi ke teki mo tolu mo toki ofua ke he pongpong koe ni ke lava atu ke he ngāwe. Fe pe hatapa oi fonua kumo iai. Aku atu ai o falahi pia mihe leti o tonga o Aotearoa. Tala monua tai peki a tekinau tolu, ku hoko I nau PFTI I he weekendi pia ku hoko tonu I he ahoni. Fatawangi o tua mafmafi kene kei hoko hoko atu ai pe, ahono fai aho mou tauhia. Koe mana mo uia e tauhi. Ai o tua au kai ngata pe I tauhi ki tau tolu I mamani, ka oku hoko atu ai pe ki I taniti. Koe a hoko hoko atu pe tate ngai fasi pia mi faleni ki tau whanonga mo ia. Tau kolosi ni ki he vai kāsila pia mwe nofo kau alunga.

Ui le te tonga Aotearoa ke la langa mo ui ke kakato I a Kalaisi. Koe tau tai mi toi miniti e hongofulu pe a hoko e fitu. Whamanato atu atape e taulaini ke teke mo toru fie talaha mūpo pak talamonu ki ha PFT pe wa fai aho. Oku atape e taulaini ke noa hiva tolu fitu fitu taha nima hiva tolu. Mo toku mi e meike hape o tari ewa pe a mui vunga pe a mui ahi. E hoko ko pe tate ngai fas pe a mi fareni. Da fono ngai da to koko ki ta polo kala ma hoko I hoko e valu ko yo ngongo pe mo yo ngongo si poti hoko e hiba ko tala noa mo ile le ia hiba to luni ma ko e tala noa ko ia amna ki faka hoko atu e to keta rinta manu atu faka tau ke I hoko ai hongo fulu faka ma popo e wike reflection I he oshiwa noa pe mi hongo fulu mataha Betau dok mawa I hongo fulu mawa ahoa taa.

Huere te atonga te aroa ke la langa mo ike kakato ia kalaisi. Na matok mea mai ke fui wa whangatapu, pe mo ota lose vai re tika. A te pehiwa koe ni ke te koe lose, koe ofalahia tue pe mea pita, I he hoko koe ia aho. Ta ufitungo fulu mawalu, I he aho koe ni. Talamonu ia ke te koe lose, hoko ho ta ufitungo fulu mawalu, koe ofalahia tue pe mea pita. Whakata wange uke mauha. Aolelei I aho koe ni, pia whaa watu ai ofa ai reti o tonga o Aotearoa a hiwa koe ni pia mia sosefo mailangi, koe piu o tafahi.

Wele te tonga te aroa ke la langa mo ike kakato I akalaisi. Kuta tai mea se mini te ua fulumao no pe me hongo fulumataha. Namatok mea mai ke funga anahulu pe me haveli uliku pe moe moonga kula. Ange pe koe na ulame ki ai ane nai ko e wha ueni ae. Faifkau maa lolo ko ino ke maa sima. Aku taumanatu ke whakaso se hiva e kore a taivasi. Kore ala a taivasi kia... E palahame ke tala tu ki hoku kāinga o tēnā to e fōu mai I e hala koe ni tā koe hala e nia o ku vela upito a heria. A ku māri e koe whakaukau ia o e hiwa koe ni mo unga kula. A nge uku ne hulu I mai a sā me ni mango fulu mā taha me si ke te awe o tua e koho tau a e manawa o whā. I tamate I unga hianga hala ke hoa mwe lahi o ho o alo o whā. Te tau kolosi e ni ki fuamotu ki he tō anga seti. Pea moe mohe misi.